Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dīva tava un dāla un svātogura vārdā svietei kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kā laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestību saprast kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovai porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nekot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīs mūs internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu.

Dieva tava un dāla un svāto gara vārdā svētēj kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidēgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tāvs dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dāls. Dovai mums žielestību saprast kā dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovai porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ķecemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

0: Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā. Amen. Mīrs jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Karaļiņa zelta drānos stūl, pie tavas labos rūkas, grezni rūtota. Broļi un mūsas, nožēlosim savus grēkus, lai varam cienīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsazēju tevi svarenajam Dīvam un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vodiem, darbiem un nolādību. Mana vaiņa, mana vaiņa, mana vislielokā vaiņa, toļēļ es lūdzu vissvētāko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svētos un jūsu broļi un mūsas aizlūk par mani, kungu mūsu Dīvu. Lai apsažāloj par mums visvarenais Dievs un pīdies mūsu grākus, lai mūs īved mūžīgajā dzīvē.
1: Amen.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par
0: Kristu
1: mums.
0: Apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj par
0: Kungs
1: mums.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Lūksimies. Dievs, tu esi vienējies, lai tava dāla dzemdētoja ir arī mūsu mote un karalīne. Jūs aizbildnēbas atbalstētim labvieļēji dūt mums īmantot tavu bārnu gūdēbu dabas valstībā. Svar mūsu kungu, Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ir tevi dzēvi un valda svātu gura vīnībā. Dīvs visos mēlžu mēlžos.
1: Amen.

0: Lasējums no pravīša Isaja grāmatas. Tauta, kas staigoja tumsībos, ieraudzīja lielu gaismu. Tiem, kas mīt novas Ānas valstībā, uzausa gaismu. Tu vairoji līksmēbu, tu devi lielu prīcu. Ī prīcojās tavā prīkšā, kai prīcevās pļaujas laikā, un kai līksmojās sadalot laupējumu. Jo tu salauzīju jūs smagu jelgu un vāzu uz jūs placim, un jūs vajotojies izglītāju pat kai Madiāna sakoļas dīnā. Jo mums ir dzimis bārns, mums dāls ir dūts, uz jau placim gūstās vara, un jūs tiks saukts vordā, brēnīgais padomdevies, varenais divs, mūžēbas tāvs, mīra valdnīgs. Jo valstība būs lela, un mīram nebūs rūbežu. Par Dāvida trūni un jau valsti, kuru jūs nostiprinos un padarējis spiecēgu ar taisnēbu un likumēbu no šo laika un mūžim. Tu izdarējis debes spūku kunga dedzēko mīļestēbam. Tas ir dīva vods.
1: Pateicēba dīvam.
0: Lai kunga vords ir slavēts, lai kunga vords ir slavēts. Teicit kunga kolpu, teicit kunga vordu, lai kunga vords ir slavēts no šo laika un mevšam. Lai kunga vords ir slavēts. No saules lāgta leid tos rītam, lai kunga vords ir slavēts. Kungs ir paaugstināts pori visam tautam, pori dabasim ir jo kūteibam. Lai kunga vords ir slavēts. Kas ir kai kungs mūsu dīvs, kurš augstamos dzēvoj, un nusaver uz lejo, uz dabasim un uz senim. Lai kunga vords ir slavēts. Treucēgu vispīceļ no putekļiem un nabagu paceļ no dubļiem, lai jau pasādinot ar lelvērim, ar savas tautas lelvērim. Lai kunga vords ir slavēts. Alleluja! Es sveicinota Marija žielestēvas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm. Alleluja!

0: Kungs ir ar jums
1: un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evangēlija, ko uzrakstījis Lūkas.
1: Lūkas tev, kungs.
0: Tamā laikā Dievs sautie engeļi Gabrieli uz Galilejas pilsētu, kas saucās Nāceretem. Bija jaunavas, kad bija sadarnota ar veiru, vārdā Jēzubs no Dāvida cilts, un jaunavas vārds bija Marija. Un engeļs īgojas pie jūs sacīja, esi sveicinota žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Ja es sasatrauku par šiem vārdiem un domāju, kas tas varētu būt par sveicīnim. Bet engeļs jai sacīja, nasabeisti Marija, jo tu esi atradusi žēlestību pie Dieva. Redzi, tu ieņemsi un dzemdēsi dāvu, un jau nosauksi vārdā Jēzus. Izbēl slavs un jau sauks par visaugsto dāvu, un kungs Dīvs jam dūs jau tāva Dāvida trūni. Un es valdēs par Jākuba namu mevšēgi, un jau valstībai nebūs galam. Tad Marija sacīja engeļam, kai tas notiks, jo es taču veira nepazīstu. Un engeļs jai atbildot sacīja, svātais gars noks par tevi, un visaugsto spāks tevi apānos. Tāpēc arī svātais, kas pīdzims, tiks saukts par Dīva dālu. Lūk, Elizabete, tava radinēca, vēl savā vecumā ir ījāmesa dālu, un šis ir sastais mienesis tai, kuru sauc par nauglēgu. Dīvam nekas taču nav neizspējams. Tad Marija sacīja, raugies esmu kunga kalpevne, lai man noteikti pēc tava vārda, un engeļs no jūs aizgoja. Tas ir kunga vārds.
1: Slava tev, Kristu!
0: Pieminot svātajā misē cilvēku vajadzības, lūksimies. Lūksim par visiem cilvēkiem, lai redzamo pasaulē, ik dīnestim atgodināju par Dīvu, palieci jau labāk pazīt un mīļot. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Lūksim par cilvēku dvieseles skaidrību, lai arī prots un sirdstim līcinotu par Dīva esamību. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Lūksim par dzīves mērķu skaidrību, lai mēs ik dīnes Dīva dienu dzīvotu un strodotu. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Lūksim par tiem, kuri jautās atstoti vai aizmirsti, lai Dīva klotesamība tos stiprinoja un īprīcinoja. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Lūksim par Ukrainu un citvīt, kur cilvēki cīš no kara, lai Dīvs dobai mīru. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Lūksim svātos mēs nodomos par dzīvajiem, par Zinaīdu un Joni, un par Olgu, Lidiju un Leontīni, lai Dīvs vietai dovai visas vajadzīgos Dīva šielestības. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.

0: Dievs, cilvēku radītājs un tavs, uzturi savā ļaušu saimī dzīvu, ticēju un mīlestību uz tevi caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.

0: Slavēts esi, kungs, visuma Dievs, jo no tavas debesis esam saņēmuši maizi, ko tu upurējam, šo zemes un cilvēka rūku darba augļi, kas tev smilst par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Lai jau šī ugdiņa dēļa noslēpuma mēs kļūstam tavas dieviškajās dalībnieki, kas esi labvēlīgs pieņemt mūsu cilvēcisko dabu. Slavēts esi, kungs, visuma Dievs, jo no tavas debesis esam saņēmuši vēju, ko tev upurējam, vēja kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums par garīgu dzērīni.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Kungs, pieņem mūs pazemīgus garā un satriktu sirdi, un lai mūsu upurs šodien tavā priekšā, kungs Dievs, ir tev pateikams. Nomazgāj mani, kungs, no manas netaisnības un no manas grāka mani šķēstēja.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs ir svarenais tāvs, pieņem munu un jūs upuri.
1: Lai kungs pieņem šupuri no tavam rūkam par godu un slavi savam vordam, par labu mums un visajo svātajai baznīcai.
0: Svinot vissvarūgos jaunavos Marijas pīmiņu, upurējam Tev, kungs, savas dovanas un lūdzam, lai mums paliec Kristus, kas spījēmis cilvēcisku dabu, upurīja Tev pats sevi pie Krista, kai nevainīgu upuri, kas dzīvo un valda mūžu mūžos.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar Tavu garu.
0: Uz augstu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie Kunga.
0: Pasiteiksim Kunga mūsu Dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšana un asūši. Visūs svātā jūs atzēt, kungs, tavu brēnišķi un lielumu. Un gudnojot vissvātūkos jaunavas Marijas pīmiņu. Tavu mīlestību slavēt ar jūs pateicības dzīsmi. Jo visos zemes malos tu esi darījis lielas lītas un uz mūžim esi apdovinojis pasauli ar tavu žālstības devēbu. Uzlūko jūtu savas kolpunies zemēbu un caur jūdobu jūtu cilvēku dzimumam pestētoju, tavu dāvu mūsu kungu Jēzu Kristu, jemā tavu majestāti pīlīts eņģeļu pulks, kas tavā priekšā mūžēbā gaviļēj. Mēs tevi lūdzam ļaunieri mums pīvīnotam savus balsus, kūpējā līgsmēbā saucot, svāts, svāts, svāts ir kungs, debesu pulku dievs, debesu un zemē ir tavas gudrības pilna, hozanna augstumos, svētīgs, kas no kunga vārdā, hozanna augstumos. Un kopies, virsīlīgais tavs, pasimēģi tevi lūdzam caur Jēzu Kristu, tavu dālu mūsu kungu, pieņem un svietēj šos dovanas, šo pīnesumu, šo svātu un navainojumu upuri, ko tevs nācam vispirms par tavu svātu katolisku baznīcu, līdz ar tavu kalpu mūsu pavestu Leonu, ar vēskupim un visiem patīsim katoliskos un apostoliskos ticēbas apliecinotojiem, labielējis, dovot tai mīru, sorgoj un vīnoj savu baznēcu un valdi par to visā pasaulē.
1: Atcerīs kungs savus kolpus un kolpūnes un visus klotasūšos, kuru ticēba un dīvbēba tev ir zinoma, par kurim tev upurējam un kas poši tev snāc šo slavas upuri par sevi un visim savējim, savu dvieseļu pestēšanai, cerot uz globiņu un aizsardzēbu, i paceļ savas lūkšanas pie tevis mūžēgo dzēvo un patīso dīva.
2: Pasot baznīcas kūpēkā vispirms, gūdanojot pīmenām slavējumu un vienmēr jaunavu Mariju, dīva un mūsu kunga Jēzus Kristus moti, kai arī svāto Jēzabu vissvātokos jaunavas leika vaini, un tavus svētos apostoļus un mūcekļus, Pīteri un Povalu, Andreju, Jākubu, Joni, Tomu, Jākubu, Filipu, Bartolomeju, Mateju, Seimani un Tadeju, Līnu, Kletu, Klementu, Sikstu, Korneliju, Ciprianu, Laurenciju, Hrizagonu, Joni un Povalu, Kozmu un Damijānu un visus tavus svētos. Ar jūs nūpalniem un aizlaukumiem stiprinājumies it visā ar tavu paleicēbu un aizsardzēbu. Caur Kristu mūsu kungu. Amen.
0: Tupies, kungs, lūdzam, pieņem labvēlīgi no mums un no visas tavas saimes šo kalpojumu upuri. Vadi mūsu dienas tavā mīrā, pasargamies no mūžīgos pazušanas un pīskaidi tavu izredzētos pulkam caur Kristu mūsu kungu. Amen. Dievs tevi lūdzam labvēlīgi izdarēt šo pīnesumu pilnībā svietētu pieņemamu, atzētu goreigu un labpateikamu, lai tis mums kļūst par tavu mīļoto dāla, mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asnī. Savu cīšanu prīkšvakarā Es paņēmu maizi savos svātajos un ciņemos rūkos. Paceļ acis uz dabasim, uz tevi divu savu visvarenu tāvu, tev pasteigdams svietēja lausa un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemiķ un iedit no tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Reizīgā veidā pēc vakariņām es ieme arī šo cildenu bikeri savos svātajos un cienījamos rūkos, vēlreiz Tev pasteigdams svietēja un devesaviem mocekļiem sacēdams, jemiķ un cerit no to visi, jo Tis ir mūna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmūnai pīmiņai.

0: Lūgt ticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim par Tavu nāvi, Kungs, un līdzinosim par Tavu augšam celšanos līdz pat Tavai atnākšanai.
0: Tupies, Kungs, mēs Tevi kolpi un Tava svāto tauta, pieminot Kristus, Tava dēla, mūsu Kunga svētīgos cīšanas, kā arī augšam celšanos no mirušajiem un gūdības pilnu uzkopšanu debesīs, snādzam Tavai gūdojamai majestātei, no Tavam dovanam tēru uperi, svātu uperi, navainīgu uperi, milžīgo dzēves svātu maizi un milžīgos atpestēšanas bikeri, uzvilkoj tū ar labvieļību un pieejam tū, kai labprot pieejami sava kolpa taisnīgo Ābela dovanas un mūsu ticēba stāva Abrahama uperi, kai arī sava augsto prīstera Melhizedeka svātu pīnesumu navainīgu uperi. Pazemīgi Tevi lūdzam visu varenais Dīvs, lai ar Tava svāto eņģeļa rūkom šis upurs tiek aiznasts uz Tava dabas oltora, Tavas dīviškos majestatis prīškā, lai kreis no šo oltora piemūt Tava dāla visu svāto mīsu un asni, pīsapildam ar ikvīnu dabas uz vietēbu un žielestēbu caur Kristu mūsu Kungu. Amen.
1: Atcerīs, Kungs, arī savus kolpus un kolpones, kas ar ticēbas zēmi pirms mums ir aizgojuši un atsedus mīrā. Kungs, mēs Tevi lūdzam iem un visiem, kas atsedus Kristu žēlsirdīgi ļaun īt īprīcinojuma gaismas un mīra valstībā. Caur Kristu mūsu Kungu. Amen.
2: Arī mums Taviem grieciedījiem kolpiem, kas ceram uz Tavu lielu žēlsirdību, ļauj būt satraudzē par Taviem svātajiem apostoļiem un mūcekļiem. Ar Joni Stefanu, Matiju Barnabu, Ignāciju Aleksandru, Marcelīnu Pīteri, Felicitu Perpetuju, Agati Lūciju, Agnesi Cecīliju, Anastāsiju un visiem Tavim svātajiem. Lūdzam Tevi pīskaitamies jūs pulkam, navas mūsu nopelnu, bet Tavas lielās žālsirdības Dieg, caur Kristu mūsu Kungu.
0: Caur Kristu mūsu Kungu, caur kuru Kungs, Tu visu šos dovanas vienmēr rodīs vārdu arī dzēvinoj, svietē un sniedz mums. Caur Jēzu Kristu ar jūnu jīmā, Tev dīvam visvarenajam tāvam, svāto gora vīnēbā, ir viss gūs un slava, visus mēlšu mēlšos.
2: Amen.
0: Paklausot pestētoja vārdiem un jo dīvišķu likumu pildot, mēs ar paļovēbu sakam, Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūk Tavs vārds, lai atnok Tavu valstībā, Tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu ikdieniškū maizi dod mums šodien un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodniekiem. Un aizved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, Kungs, no visa ļauno labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai Tavas žālsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasvargoti un jebkaidanā mīra. Gaidot svētīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
2: Ja Tev pīder valstība un spāks un gods mūžīgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostoliem mīres jums atsvēju savu mīres jums dūdu raugies nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvīlējies Tei dovot mīru un vīņēbu, kad zēvo un valdi mūžu mūžos. Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmēr, sniedziet citam mīra zēmi. Dīva Jāris, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jāris, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jāris, kas nūceļ pasaulē grākus, dovē mums mīru, mūsu Kunga. Jēzus Kristus mīsa un asiniskū savīnojam, lai palēdz mums sasniegt mūžīgu dzēvi. Kungs, Jēzu Kristu dzēvo dīva dāls, saskaņā ar tāva gribu un svāto gora lietas darbībā, tu ar savu novidzēvinoju pasauli, ar savu svatu mīsu un asni, atbrīvoj mani no visam manam netaisnībam un ikvīna ļaunuma. Palieci vīn, Mārī, varot tavas bauslēbas un neļauj mani kot no tevi škiertīs.

Lūk, Dieva ģērbs, kas nūceļ pasaules grākus, svētīgi tie, kuri ir aicināti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu un mana dvieseļa kļuvusi vasala. Kristus mīsa, lai pasargā mani mūžīgajai dzēvēji.

Kungs, lai ar tēru dvieseli pieņemam šo sakramentu un dāvanu, ko saņemam blēcīgajā pasaulī, lai ir mums dzīdinājums mūžīgajai dzīvei. Svētīga ir tei, kas ticēja, ka pīsa pildēs tas, ko kungs jau ir sacījis.

0: Lūksimies. Pieņemuši šo dabasu sakramentu, pazemīgi tevi lūdzam, Kungs, lai ar mīlestību svinot visvadīgos Jaunavas Marijas pīmiņu, izapelnējam kļūt līdzdalīgi mūžīgajā mīlestā caur Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums, lai Kunga vārds ir slavēts, mūsu palīdzība Kunga vārdā,
1: kas ir radījis dabas un zemi,
0: lai jūs esat svētīts, varenais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars.
1: Amen.
0: Dieva žēlestība lai jūs pavada.
1: Pateicība Dievam.

Ja es pravietotu un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz nenieka. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāj visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām ir

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Piektdienas 21. augusta raidījumā publicēts pavesta vēstījums pasaules lūkšanu dienai par radības aizsardzību. Svētās zemes Latīņu Rita patriārhs Pierbatista Pica Balla apmeklēja Taibehu, pēdējo kristiešu ciematu Palestīnā. Redījuma izskaņā ieskats poļu priestera komunistiskā laika mocekļa Vladislava Findiša dzīves stāstā. Redījumu noklausīties aicina Inese Šteinērte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos. Vatikāns publicējis pavesta vēstījumu pasaules lūkšanu dienai par radības aizsardzību, kas tiks atzīmēta 1. septembrī. Šogad ir izvēlēts temats no pravieša Isaja grāmatas. Viņi pārkals savus zobenu sarklos un savus šķēpus ecēšās.
1: Vēstījumā 11. pasaules lūkšanu dienai par radības aizsardzību Leon 14. uzsver, ka konfliktu un radības eksploatācijas dziļākie cēloņi sakņojas ētiskā un kultūras krīzē, ko jo īpaši iezīmē mēra sajūtas zudums, vēlme dominēt, dzīšanās pēc tūlītējas peļņas un nespēja atzīt katra cilvēka cieņu, ar kādu Dievs viņu ir apveltījis.
0: Minētais Bībeles fragments atgādina par pravieti Isaju, kurš piemin laiku, kad tautas savus zobenus pārkals, arklos un savus šķēpus ecēšās. Tauta pret tautu vairs zobenu nepacels un karot vairs nemācīsies. Tādējādi pārvēršot to, kas iznīcina dzīvību, par to, kas to uztur un sargā.
1: Diena, kas veltī.

0: rīkojas šī mērķa labā. Pasaules lūkšanu dienu par radības aizsardzību 1989. gadā iedibināja Konstantinopoles ekumeniskais patriarhs Dimitrijs I., bet 2015. Gadā pāvests Francisks to oficiāli pasludināja par lūkšanu dienu arī Romas katoļu baznīcā. Minētais periods noslēdzas 4. Oktobrī, tāpēc, ka svētais Francisks ir pazīstams kā radības aizstāvis.
1: Savā apjomīgajā vēstījumā, kas tika publicēts 4. 20. augustā, pāvests Leon 14. uzsver pienākumu cienīt dzīvību, vienlaikus aicinot rūpēties par zemi, kas mums uzticēta. Viņš pauš nožēlu par visiem kariem, kas atstāja ievainojumus, tiesniedzas tālu aiz kaujas lauka, prasa upurus izārda ģimenes un spiež miljoniem cilvēku pamest savas mājas, tādējādi padziļinot bailes, netaisnību un šķelšanos. Karš brīdina pāvests, atstāja arī sociālo un ekoloģisko postu, kas ilgst paaudzēm.
0: Dokumenta turpinājumā Leon 14. Vērš uzmanību uz bruņoto konfliktu un vides degradācijas miedarbību, kas bieži rada apburto loku, iznīcinot ekosistēmas. Tas piesārņo arī tādus būtiskus resursus kā gaiss un ūdens, un graujoši ietekmē pārtikas drošību, veicinot nabadzību, nevienlīdzību un jaunus sociālos sasprindzinājumus, kas var sekmēt jaunu konfliktu rašanos, brīdina pāvests.
1: Karu iecirstās brūces sabojā dzīvības audeklu, kaitējot ne tikai atsevišķiem cilvēkiem un kopienām, bet arī attiecībām daudz plašākā apmērā, visas cilvēces mērogā, tāpat tās iedragā cilvēka harmoniju ar radību.
0: Kara brūces un dabas postaža tādējādi ir dziļi saistītas ar cilvēka sirds stāvokli. Konflikti, kas nomoka cilvēci, lielā mērā ir iekšējā nemiera un iekšējā šķelšanās, ārējā izpausme. Kad sirds ir deformēta, uzsver pāvests, cieš attiecības, un mūsu veidotās struktūras sāk atspoguļot šo nekārtību.
1: Cilvēka sirds ir vieta, kur norisinās visdziļākās cīņas un kur atklājas mūsu kritušais stāvoklis. Tā nav tikai emociju mājvieta, bet gan personas centrs. Vieta, kur saplūst prāts, vēlmes, griba un sirdsapziņa. Tā ir mūsu esība, raksta pāvests.
0: Savā vēstījumā pāvests aicina uz atbildības sajūtu un sirds atgriešanos, kas nesīs augļus dziļākā uzticībā Dievam, mīlestībā pret tuvāko un cieņā pret radības dāvanu. Viņš aicina arī pārvērst ļaunumu dzīvībā un sadarboties ar Dieva žēlastību, kas pārkārtos mūsu vēlmes, dziedinās mūsu brūces un palīdzēs mums augt tikumos.
1: Svētais Tēvs mudina vispirms veidot mierpilnu sabiedrību. Bez šīs iekšējās pārveides, viņš uzsver, miers paliks trausls un īslaicīgs. Bet tur, kur sirdis atjaunojas, paveras arī jaunas iespējas. Tas, kas kalpojas iznīcībai, var tikt pārorientēts uz dzīvību, uz rūpēm par nabadzīgajiem, izsaukušo paēdināšanu un radības aizsardzību. Tāds ir autentiskas ekoloģiskās atgriešanās ceļš, atgādina pāvests.
0: Konfliktu un radības eksploatācijas dziļākie cēloņi sakņojas ētiskā un kultūras krīzē, ko jo īpaši iezīmē mēra sajūtas zudums, vēlme dominēt, dzīšanās pēc tūlītējas peļņas un nespēja atzīt katra cilvēka cieņu, ar kādu Dievs viņu ir apveltījis, raksta Leons 14.
1: Patiesie miera veicināšanas rīki nav iznīcināšana.

0: domāšanas ieroči, bet gan patiesība, dialogs, pacietība, labestība, taisnīgums, žēlsirdība, sapratne, labvēlība un mīlestība. Tas viss izplūst no sirdīm, ko veido evaņģēlijas un atbalsta Dieva žēlstība. Tikai šīm īpašībām piemīt spēks pārveidot individus, atjaunot kopienas un dziedināt mūsu pasaules brūces.
1: Pavests uzstājīgi aicina pazemīgi un ar ticību meklēt mieru, vienlaikus rūpējoties par radību. Tādējādi mēs kļūsim par Dieva līdzstrādniekiem atjaunotnes darbā. Mēs lēnām, bet droši virzīsimies no tuksneša uz dārzu, no šķelšanās uz vienotību un no vardarbības uz mieru.
0: Dzīvības Dievs, kurš atklājies Jēzu Kristu, piedāvā mieru, ko pasaule nevar dot. Mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu. Šis miers nav ne virspusējs, ne pārējošs. Tas izriet no Kristus mūžīgās mīlestības un viņa rūpēm par katru cilvēku.
1: Mēs darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai saglabātu baznīcas klātbūtni šeit, visos līmeņos un visā svētajā zemē. Šādu apsolījumu deva Jeruzalemes Latīņu Rita patriarhs kardināls Pier Batista Pizzaballa, apmeklējot Taibehu, pēdējo kristiešu ciematu, kas palicis Palestīnā. Kardinālam šo ciematu, kas pakļauts stingriem piekļuves noteikumiem, bija izdevies apmeklēt Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos.
0: Man nav atbilžu cilvēciskā vai pasaulīgā līmenī, bet es ticu Dievam, un es esmu pārliecināts, ka viņā mēs varam turpināt ienest dzīvību pat šeit, Taibehā. Uzrunājot klātesošos svētajā misē, Kristus pestītāja baznīcā, teica viesis. Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkus viņš aprakstīja, kā augšām celšanās augli un apgalvoja, ka Marija māca kristiešus uzlūkot realitāti ar dievišķām acīm vairāk nekā ar cilvēciskiem aprēķiniem. Šo vēsti viņš tiešā veidā saistīja ar Taibehu, iedrošinot ciemata iedzīvotājus palikt iesakņotiem ticībā un cerībā pat tad, kad apstākļi padara smagu nākotni vai tā šķiet neiespējama.
1: Patriarhs uzsvēra, ka, lai saglabātu kristiešu klātbūtni, ir nepieciešams sargāt sirdi no bailēm, izmisuma un smagu apstākļu ietekmes. Taču mēs vēlamies palikt kopiena, kas ienes dzīvību, neatsakoties no savām tiesībām, no tiesībām dzīvot, viņš teica, un aicināja būt drosmīgiem un nebaidīties.
0: Kardināls Pizzaballa pastāstīja, ka viņš seko notikumu attīstībai Taibehā, pateicoties regulārai saziņai ar draudzes prāvestu Bašaru Favatlehu. Taibehas un Rimonas teritorijas ir pasludinātas par slēgtu militāru zonu, kurā liekts ierasties Izraēlas un ārvalstu pilsoņiem. Teritorijā atrodas arī dzīvojamais kvartāls, lauksaimniecības zemes, reliģiskie un vēstures objekti.
1: 19. augustā vispārējā audiencē poļu svēcennieku klātbūtnē pavests Leon 14. pieminēja priesteri Vladislavu Findišu, pirmo svētīgo komunistiskā režīma mocekli Polijā. Viņa liecība atgādina par to, ka mīlestības civilizācija tiek celta tad, kad mēs piedodam un ļauno uzvaram ar labo, teica svētais tēvs Vladislavu Findišu stādot priekšā kā atdarināšanas piemēru mūsdienu cilvēkiem.
0: Vladislavs Findišs ir dzimis 1907. Gadā Kroscenko Nižne Polijas dienvidos, toreizēja austriešu pārņemtajā teritorijā. Viņa bērnība pagāja trūkumā. Zēna māte nomira, kad viņam vēl nebija 5 gadu. dažus gadus pēc Pirmā pasaules kara, kad bija pagājuši 123 gadi kopš Polijas sadalīšanas, šī zeme atkal parādījās Eiropas kartē kā suverēna valsts.
1: 1927. Gadā jaunais Vladeks nolēma iet priesterības ceļu un iestājās Pšemišļas garīgajā seminārā. Pēc iesvētīšanas viņš kalpoja dažādās draudzēs, tajā skaitā Borislavā un Drogobičā, mūsdienu Ukrainas teritorijā, kura daļēji atradās Pšemišļas eparhijā. Pēc tam viņš tika pārcelts uz Svēto Pētera un Pāvila draudzi Novi Žmigrudā. Tieši šī baznīca vēlāk kļuva par svētnīcu, kas veltīta svētīgā Vladislava Findiša piemiņai. Šajā draudzē, kas ir dažādu kultūras tradīciju saskarsmes vieta, Findišs guva ievērību ar savu sirsnību un uzmanību pret visiem, un tajā pašā laikā ar stingrību, ar kādu viņš pirmkārt attiecās pats pret sevi.
0: Otrā pasaules kara laikā vācieši noturienes visus izraidīja, tajā skaitā arī jauno priesteri, bet Novi Žmigruda gandrīz pilnībā tika iznīcināta. Viens no priestera draugiem, Mečislavs Brožina, liecināja, ka pašos smagākajos okupācijas laikos tēvs Ladislavs centās viest cerību, rūpējās par tiem, kas zaudējuši savu iedzīvi, par slimajiem un riskējot ar savu dzīvību par tiem, kuriem draudēja vajāšanas un nāve, neatkarīgi no tautības vai reliģijas. Ebrejiem viņš palīdzēja bēgt uz Ungāriju.
1: 1945. Gadā priesteris Findraudzes dzīvi un organizēja palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem, kuri bija cietuši no kara. Taču drīz pār viņiem savilkās jauni draudi, komunistu veiktās represijas un plānota sabiedrības novēršana no Dieva. 1952. Gadā skolas vadība, kurā priesteris mācīja katehēzi, atteica viņam darbu, bet vietējā vara liedza uzturēties pierobežas zonā, aizšķērsojot garīgo aprūpi vairākās draudzes teritorijās.
0: Visīvāko reliģisko vajāšanu laikā Polijā sākās Vatikāna otrais koncils Romā. Pāvests Jānis 23. Vērsās pieticīgajiem ar lūgumu to atbalstīt ar lūgšanām, kā arī ar labajiem darbiem. Baznīca Polijā uz šo lūgumu atsaucās, izdodot labdarības aktu, ar kura starpniecību sabiedrībā tika veicināts piedošanas samierināšanās, cieņas un brālīgas palīdzības gars pret visiem. Šī iniciatīva kļuva par svarīgu garīgās aprūpes elementu visā Polijā, iedvesmojot arī universālo baznīcu. Iniciatīvai pievienojās arī tāvs Findišs un aicināja uz to draudzes locekļus. Zaudējis balsi, pēc vairok dziedzera operācijas, viņš uzrakstīja draudzei pāri par 100 vēstuļu, pamudinot to pieņemt sakramentus, atteikties no atkarībām, samierināties ar saviem tuviniekiem un kaimiņiem un sakārtot laulību saites. Daži vēstuļu adresāti jutās aizvainoti un apsūdzēja priesteri komunistiskajām varas iestādēm.
1: Komunistiem šīs apsūdzības kļuva par izdevīgu papildus iemeslu, lai pret priesteri Findišu sāktu tiesas procesu. 1963. Gadā viņš tika arestēts pēc apsūdzības par piespiedu pievēršanu katoļticībai un aizvests uz Žešovas, vēlāk uz Krakovas cietumu. Priesteris sirga ar barības vada audzēju un viņam bija nepieciešama operācija, taču cietuma vadībā atteica plānoto ķirurģisko iejaukšanos. Bez tam viņš nemitīgi tika pakļauts fiziskam un psiholoģiskam izsmieklam. Priestera veselība strauji pasliktinājās. iestājās.

Jojoties galējam nespēkam, viņš tika nosacīti atbrīvots. Vladislavs Findišs atgriezās Novi Žmigrudā, kur 1964. gada 21. augustā nomira svētuma slavā. 2005. gada 19. jūnijā Varšavā notika viņa beatifikācija.

Tava un dēla un svēto gura vārdā. Amen. Rūžu krūns uz svētokos jaunavas Marijas gūdam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vārds, latnok to valstē, bet tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Pirmo daļa prīcēgo, pirmais noslēpums, eņģeļu sludinojums. Dīvs, tesi vielējis, lai tavs vārds sajam patīsu cilvēcisku mīsu jaunavas Marijas mīsā, tevi lūdzam mums, kas ticam mūsu pestētojam, kai dīvam un cilvēkam, palīdzi kļūt, jo dīviškos dobas leidz dalībnīkim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vārds, latnok to valstē, bet tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen.
Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vīnmār un mūžēgi mūžam. Amin. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūsu no ēļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom mums vairāk vajadzēga tova žālsirdība. Ūtrais noslēpums apmeklīšana. Visu varenais mūžēgais Dīvs, visvātoko jaunovu Mariju, kas savā mīsā nesetovu dālu, tu pamudinoji apmeklēt Elizabeti. Tevi lūdzam dūt, lai tova gora īdvasmoti, mēs kūpā ar jaunovu Mariju vienmēr varam tevi slavēt. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valstē, bet tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin.
Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu izsokuma tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam, amin. Marija bez grāka īm to, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūsu no ēļnes guņs un aizat visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom uz vairok vajadzēga tova žālsirdība. Trešais noslēpums Kristus pīdzimšana. Tava īmīso to vorda, jaunas pūžuma pīpildēti lūdzam tevi visuverenais Dīvs, lai mūsu darbūs atmirds te gaisma, kaida ticēbā spēt mūsu dvieselēs. Tavs mūsu, kas esi debesīs, vietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valstē, bet tavs prots, lai notiekai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un neīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē, amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē, amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē, amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē, amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē, amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē, amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē, amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē, amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē, amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē, amin. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu izsokuma tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam, amin. Marija bez grāka īm to, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūsu no ēļnes guņs un aizat visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom uz vairok vajadzēga tova žālsirdība. Ceturtais noslēpums – Jēzus upuriešana templī.
Visvarenais mūžīgais Dievs, šamā dīnā tos vienzimušais dēls templī tika prezentāts mūsu mīsēgajā asamībā. Pazemīgi lūdzam to majestāti dūt arī mums nūsasto tovā prīškā teirom sirdīm. Tavs mūsu, kas esi debesīs, vietēts, lai tūp tavs vots, latnok to valstē, bet tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un neīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu izsokumā tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūsu no ēļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom mums vairāk vajadzēga tova žālsirdība. Pīktais noslēpums – bārna Jēzus atrašanas vietnēcā. Dīvs, tu ticēgajam esi dovojis svātos ģimenes pīmāru. Žielēgi palīdz arī mums praktizēt ģimenes dzīves tikumus un stiprinojam mūsu mīlestības saites, lai sasnādzam mūžēgu olgu tovā noma prīkā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vots, latnok to valstē, bet tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin
un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkiem un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļaunā. Amen. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Gūts lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu izsokumā tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūsu no ēļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom uz vairok vajadzēga tova žālsirdība. Es ticu Dīvam, svarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo midzimušajam dālam mūsu kungam, kas ir īmts no svāto gora, pīdzimis no jaunovas Marijas, cītis Poncija Pilatā laikā, kristā sists, nūmirs un apbedēts, nūkopis elnē trešajā dīna augšam cielīs no murušajiem, uzkopis debesīs, iet pie Dīvavu suvareno tāvu lobos rūkas, no kurienis es atnoks tīsot dzīvus un murušus. Es ticu svātajam goram, svātai katoliskai baznēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžēgai dzīvei. Amen. Litānievas svātokos jaunavas Marijas gūdam. Kirie leison, Kristē leison, Kirie leison. Kristu klausimaus, Kristus klausimaus. Dīvs tavs no dabasīm, apsažāloj par mums. Dīvs dāls pasauļa pestētojs, apsažāloj par mums. Dīvs svātais gors,
apsažāloj par mums. Svēto trejadība viens Dīvs, apsažāloj par mums. Svēto Marija, lūdz Dīvu par mums. Svēto Dīva dzemdātoja, lūdz Dīvu par mums. Svēto Jaunovu Jaunova, lūdz Dīvu par mums. Kristus Mote, lūdz Dīvu par mums. Baznīcas Mote, lūdz Dīvu par mums. Žālsirdības Mote, lūdz Dīvu par mums. Dīva žēlistības Mote, lūdz Dīvu par mums. Cerības Mote, lūdz Dīvu par mums. Visu skaidroko Mote, lūdz Dīvu par mums. Visu šķeistoko Mote, lūdz Dīvu par mums. Naizskarto Mote, lūdz Dīvu par mums. Jaunaveigo Mote, lūdz Dīvu par mums. Visu meiloko Mote, lūdz Dīvu par mums. Breineigo Mote, lūdz Dīvu par mums. Loba padūma Mote, lūdz Dīvu par mums. Radeitoja Mote, lūdz Dīvu par mums. Pesteitoja Mote, lūdz Dīvu par mums. Usu gudroko Jaunova, lūdz Dīvu par mums. Gūda cīneigo Jaunova, lūdz Dīvu par mums. Slavējamo Jaunova, lūdz Dīvu par mums. Spiecēgo Jaunova, lūdz Dīvu par mums. Labsirdēgo Jaunova, lūdz Dīvu par mums. Uzticēgo Jaunova, lūdz Dīvu par mums. Taisnības spūguļs, lūdz Dīvu par mums. Gudrības siedeklis, lūdz Dīvu par mums. Mūsu prīca sīmeslis, lūdz Dīvu par mums. Goreigais trauks, lūdz Dīvu par mums. Gūdojamais trauks, lūdz Dīvu par mums. Izcilais divkolpošanas trauks, lūdz Dīvu par mums. Goreigo rūze, lūdz Dīvu par mums. Dāvida tūrnis, lūdz Dīvu par mums. Ziluņkaula tūrnis, lūdz Dīvu par mums. Zelta noms, lūdz Dīvu par mums. Derības skreine, lūdz Dīvu par mums. Dabasu durovas, lūdz Dīvu par mums. Reita zvaigzne, lūdz Dīvu par mums. Sliminīku veselība, lūdz Dīvu par mums. Griecinīku globieja, lūdz Dīvu par mums. Biegļu mīrinojums, lūdz Dīvu par mums. Biedeigu sīpricinotoja, lūdz Dīvu par mums. Kristeigūs palīdzība, lūdz Dīvu par mums. Eņģeļu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Patriarhu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Pravīšu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Apostolu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Mūcekļu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Aplīcinotoju karalīne, lūdz Dīvu par mums. Jaunovu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Visu svātūs karalīne, lūdz Dīvu par mums. Besīdzem to grāka īm to karalīne, lūdz Dīvu par mums. Debesīs uzim to karalīne, lūdz Dīvu par mums. Svāto rūžu krūņa karalīne, lūdz Dīvu par mums. Gīmeņu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Mīra karalīne, lūdz Dīvu par mums. Moras zemes karalīne, lūdz Dīvu par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, atlaid mums, kungs un Dīvs. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, uzklausi mums, kungs un Dīvs. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Tovā patvārumā steidzamies svāto Dīva dzemdētoja, mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vajadzēbos, bet nu ikvīnas nalaimes, visod mūs izglob slavēgo un svietēgo Jaunova.
mūsu valdnieca, mūsu vadotoja, mūsu aizbildinotoja, samīrinoja mūs ar savu dālu, īteic no mūsu savam dālam, stodim mūsu savam dālam prīškā. Lūdz par mums svāto dīva dzemdeitoja, lai mēs Kristus sūlējumu cīnīgi tūpam. Lūksimies! Kungs Dīvs, mēs Tevi lūdzam, līdz lai mūsu Tavu kolpu dvieseļ un mīsa vienmēr būtu vasala, un ar slavījumos uz svātokos jaunavas Marijas aizbildnēbu, mēs tiktu atbrīvoti no laicēgo ļaunumu un prīcotos mūžēgajā dzēvē, caur Kristu mūsu kungu. Amen. Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie Tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos un Tavas svātos lēguvas palēdzēbu pīsaukuši, paļovēgi lūdzam arī Tavu aizbildnēbu. Tos mīlestēbas dieļ, kas Tevi vīno ar bezvainēgu jaunavu dīva dzamdātoju, un tos tīviškos godēbas dieļ, ar kaidu tu rīpies par bierneņu Jēzu. Mēs Tevi pazemēgi lūdzam, uzlūkoj žielēgi Jēzus Kristu sašņu atpirktu montojumu un palīdzi mums ar savu spiecēgu purstovveibu mūsu vajadzēbos. Sorgoj dīva aizgodēbas dūtais svātos ģimenes sorgs izradzātos Jēzus Kristus bārnus. Izglob mūsu sumēlais tavs no ikvīnas sasamaitošanos un moldīm. Ar dabas uz spāku stiprinoja mūsu spiecēgojas, palīdzātoja cēņā ar timsēbas spākim. Un, kad tu citkort izglobi bierneņu Jēzunu draudūšam noves brīsmum, tai tagad aizstovi svātū dīva baznēcu no īnaidnīku uzbrukumiem un tikvīnas nalaimes. Uziem mūs visus savā pastovēgā patvārumā, lai mēs piec tova parauga dzēvodami un tovas palīdzēbas stiprinoti, varam dībēgi dzēvot, svietēgi nūmiert un īmantot mūžēgu līksmēbu debesīs. Amin. Dīva tāva un dāla un svatūgura vordā.

0: Karalīna zelta drānos, stopitos labos rūkas, grezni rūtota, diva tava un dāla un svāto gravordā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Torģi broļiņa mūsas, šeit svāto misē teik kupurāta par Magdalenuku, Grozu, Pļovānu, Iudru dzimtu, dzēvajim un mirušajim. Lūksim mirušajim no šos dzimtas, lai dīsim dovai mūžēgu mīru savā gaismas valsteibā. Un dzēvajim lūksim, lai dīs dovai savu palīdzību, savu stiprinojumu visos dzēves gaitos ikdīnā. Un šodien mēs pulcējamies pie dīva nokam ar savu vajadzībam, un lai izaklausētos Dieva vordā, ko Dievs mums soka, esam aicinoti to pordomot. Un esam pulcējušies, lai vīnotos ar pašu kungu Jezu, kurš vēlas nokt pie mums, kurš vēlas dovot mums savu gudrību, savu palīdzību. Bet jodzēst, ka nevienmēr esam spējīgi izpildēt to, ko Dievs mums soka, nevienmēr spējam mīļot Dievu no visas savas sirds, nevienmēr spējam mīļot līdzcilvēkus. Tāpēc misas sokumā, klusuma breidī, uzmūdinosim nūžālu par saviem grākiem, par savam napilnībam, kļūdam, lūksim Dievam pīdūšanu. Es atsazēstu visvarenajam Dīvam un jums, broļu nosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaine, muna vaine, muna vislielāko vaine. Todēļ lūdzu visvātoko jaunu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūs uz broļu nosas, aizlūk par mani, kungu mūsu dīvu, lai apsažāloja par mums visvarenais dīvs un pīdēs mūsu grākus, lai mūs sīvētu mūžēgajā dzīvē.
1: Āmen.

0: Lūgsimēs. Dievs, tas ir vielējis, lai to dāla dzemdētoja, ir arī mūsu mote un karalīne, jo saizbildnēbas atbalstētim, labi vielēģi dot mums īmantot to bārnu gūdeibu dabasu valstībā, caur mūsu kungu Jēzu Kristu to dālu, kas ar tevi dzēju un valda svāto garu vienībā, Dievs visūs, mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasījums no pravīša Ezehiela gromatas. Tamos dīnos eņģeļus mani aizveda pie vortim, kas ir vārsti uz austrumu pusi. Un liuk, kunga gūdēba noca no austrumu puses, un tos bols bija kai lielu īvdiņu rilkūņa. Un zeme mirdzēja no tos dižanuma, un es skatēju redzējumu, kas bija leidzīgs tam, ko skatēju tot, kot jis bija atnocis izpūstēt pilsātu, un redzējumu izskotā leidzēgu tam, ko skatēju pie Kebaras upes, un es nūkritu uz sova vaiga. Un kunga gūdēba īgoja svietniecā pa vortim, kas vārsti uz austrumu pusi. Tot gors mani paceļa un mani īņesa īkšējā pogolmā. Un liuk, svietniecu pīpildēja kunga gūdēba, un es dzirdēju, kaidu uzrunojam mani no svietniecas, cikom tis vērs stovēja mani blokus. Un tis sacēja mani, cilvēka dāls, tie ir muna trūņa vīta un munu koju atbalsta vīta, kur uz milžim es dzīvošu Izraēļa bārnu vidā. Tī ir svātū rokstu vordi.
1: Pateicēja pa dīvam.

0: Kungs ir ar jums
1: un ar tavu garu.
0: Lasējums no Svēto evaņģelija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Gūds tev, Kungs.
0: Timā laikā Jēzus runoja ļaudim un saviem mocekļiem sacēdams. Mozus krāslā ir apsasāduši rokstu zinotoji un farizeji. Tāpēc visu, ko jie jums soka, dorit un ņemit vārā, bet pēc jū dorbim gun nadorit, jo jī gan soka, bet poši nadora. Jī sasīn smogas napanasamas nostas un uzkrauntos cilvēkiem placūs, bet poši nagrib pat ar pierkstu tos kustinot, un visus savus dorbus jī dora topēc, lai ļaudis tos redzātu. Jī taisa plotokas lilkšanu siksnas un pagarinoja puškus pi drēbem, mīļoja pirmo vītu mīlestūs un pirmūs siedekļus sinagogos. Jim pateik būt sveicinotim tirga laukumūs un nu ļaudim sauktīs par rabbi. Bet jūs naļaunit sevi saukt par rabbi, jo tikai viens ir jūsu mocētojs, bet jūs visi esat broļi. Un nevīnu nasaucit vi ar zemes par tāvu, jo tikai viens ir jūsu tāvs, kas ir dabasūs. Un napīkrētit sevi saukt par mocētojim, jo viens ir jūsu mocētojs Kristus. Kas ir lielokais starp jums, tis lai ir jūsu kolps, bet kas sevi paaugstinos, tis tiks pazeminots, un kas sevi pazeminos, tis tiks paaugstinots. Tis ir Kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Un Dieva vārdu līdzēšu mūsu vainas. Dodģie broļi un mosas, evaņģēlē fragmentā dzirdējam, ka Jēzus runāja par farizējiem sakūt, ka jūs dībieba bija oreja. Jī paaugstinoja sevi, gribēja izaceltīs ar dībiebu. To sakūt Jēzus vieršas pret līkuleibu, pret napatīseibu, izalikšanos. Šeida attīksme ir kai plaisa starp tū, kai cilvēks ir oreji un kai rīkšieji. Līkuleibas mierķis ir parodēt sevi no labokos puses, iegūt atzinību no citiem cilvēkiem. Pretstats līkuleibai ir patīseiba. Mēs esam aicinoti tīkties pēc to, lai mūsu dībieba būtu patīsa, lai mūsu nodūmi būtu tēri, lai esot baznīcā, mūsu mierķis būtu pavadēt laiku ar Dīvu, lai lūgtu jū, klausētos jimā. Mēs esam aicinoti pordūmot, kā mēs reikojamies, cik esam patīsi. Vai nav plaisas starp tū, kaidi esam oreji un kaidi īkšeji? Dīvs ir tis, kurš palīdz mozinot šo plaisu. Jis īvat mūsu patīseibā. Jis dovai mums savu gudreibu. Jēzus saka, kas ir lielokais starp jums, lai ir visu kolps. Mūsu dībiebai ir jovat pie kolpošanas citim. Caur dībiebu, kas izapaužās lilkšanos sakramentu pieņemšanā, goreigos pordūmos, Dievs palīdz mums saprast, kā mēs varam kolpot citim. Un jūs dūt arī napīcīšamo palīdzību, lai kolpošana citim būtu auglīga. Mēs smeļam spāku no Dīva, lai kolpotu citim. Kolpot, tas nozīmē izdarēt kaut ko labu citim cilvēkim. Ikdienā mums ir daudz iespēju, lai darētu labu. Mūsu uzdevums ir smelt spāku no Dīva, lai mūsu labī darbi nastu lieloku labumu citim. Darēt labu citim ir aicinots ik viens, katrā omatā un profesijā un katrā aicinojumā. Šodien liturģijā mēs pieminam visvētāko jauno Mariju Karalīni. Ja mums visiem ir piemērs, kaidai ir jābūt mūsu dībiebai. Šo piemiņas dienu īvīsa pāvests Pijs 12. 1954. Godā. Jis uzrakstēja dokumentu ar nosaukumu Debesis Karalīne – Marijas karalisko varu izsaka vordi, redzi, es esmu kunga kolpūne, lai man noteik pēc to vorda. Jai bija patīšam pazemīga, jai darbojos klusi, jai klausējos Dieva vordā, jai nazacentēs pīvērst sevu uzmanību. Marija atdeva sevi Dieva reicībā un tādā veidā pilnībā izpildēja Dieva gribu. Tas ir katra cilvēka mierķis, tiekties izpildēt Dieva pavēles, saprast savu aicinojumu vītu baznīcām un saprast, kā mēs varam kolpot citiem cilvēkiem savā ikdīnā. Mēs pildam Dieva gribu, ja mēs klausamies, ko mums saka Jēzus, uz ko jūs pamudinoju. Es vienmēr pamudinoju darīt kaut ko labu, tiekties pēc tēras sirds, tērim nūdūmim, pēc to, lai mēs pīdūtu citim. Šodien evaņģelija fragmentā dzirdējam, ka es mūs uz pamudinoju būt gūdējiem, patīsim, naizaliktīs labokim, nekai esam patīsībā. Arī Marija dzīvoja ar šaidu attieksmi, ja bija patīsa Dieva prīškā. Kozos kānā, jai sacēja, dorit visu, ko jis jums teiks. Jai nūroda uz Jēzu, lai mēs paklausam Jēzum, ņemam vārā visu, ko jis mums teiks. Jo karalisko vara izapaužās arī motišķajā godībā par mums, ka jai voda mūsu spidīva, izlūdzot mums napīcīšumu palīdzību mūsu vajadzībos. Mēs esam aicinoti pordumot, kaidas ar mūsu vajadzības šajā breidī, kaidas ar mūsu ģimeņu vajadzības. Vajadzību var būt ļoti daudz. Tos visas mēs esam aicinoti uzticēt Dīvam un lūgt arī Dīvmotes aizbilnīcību. Ja ir ģimeņu karalīne un mīra karalīne, varbūt tā, ka ģimenē nav mīra, kaut kas nametēģi traucēja saglabot mīru, ir kaut kāds uztraukums, ir kaut kādas ģimenes vajadzības, ir kaut kas, ar ko ir grijuši tikt galā. Lūgsim, lai Visvētāko jauno Mariju lūdz Dievu mūsu ģimeņu vajadzībos, lai jai izlūdz mums un mūsu ģimenem cerību, mīru un stiprinojumu grūtībos. Āmen. Piesaucot Visvētāko jauno Mariju, vienosimies kopējā lūgšanā. Kungs Jēzu, Tu pasargoji savu moti un jebkaida grāka, svādari savu baznīcu un dovoji visas napīcīšamos žielistības mūsu pāvestam Leonam, mūsu vēskupim, prīsterim un diekunim un visim, kas no sirds kolpoja dīvam.

0: Tu pagūdinoji savu moti par dabasu un zemes karalīni. Tavai žielestēbai un dīvmotis aizlūgumim mēs uzticam moras zemi Latviju.
1: Mēs tevi lūdzam, uzklausi mils kungs un Dievs.
0: Lūksimies par mums pašim šeit klotusūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausētojumu un Facebook skatētojumu, lai Dievs stiprinoja mūsu ticēbu un lai mēs spātu saprast un izpildēt Dieva gribu savā dzīvē.

0: gudrības un padoma kungs, tava svāto mote, visus tavus vārdus un darbus paturēja savā sirdī. Dori, lai latviešu tauta aizvien vairāk uzaticās dīva vārdam un pilda jo baušļus.
1: Mēs tevi lūdzam, uzklausīmies, kungs un Dievs.
0: Jēzu, augšam cielīs kungs, kas valdi pie tāva labos rūkas, tu paaugstinoji savu moti mīsā un dvieselē, cel arī mūsu ilgas pretī dabasu valsteibai.

Lūksimies svētos mises nūdumā par Madelenoku, Grozu, Pļovānu, Ildru, dzimtu dzēvajim un mirušajim.

0: Mēs lūdzam, Kungs, dovai mums žēlastību tivoties Tavai gudrībai, kas no mūžības sagatavota visiem, kas Tevi mīļoja, caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.
1: Amen.

0: Lūdzu, taisa soļu un mūsu, lai Dievs ir tornēs tavs, bija munu un jūs upuri.
1: Lai Kungs viem šūpuri no tavam rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Svinotis svātokās jaunos Marijas pīmiņu, upuriem tev, Kungs, savas dovanas, un lūdzam, lai mums palīdz Kristus, kas pieejamis cilvēcisko dobu, upurēja tev pats sevi pie Krista, kai navainīgu upuri, kas zej un valda mūžu mūžūs.
1: Amen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie Kunga.
2: Pasateiksim Kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestiešana nasūši. Visos svātajūs atzēt Kungs to brēnišķo lelumu un godinojūt visvātokos jaunos Marijas pīmiņu, to mīlestību slavēt ar jūs pateicības dzīsmi. Jo visos zemes molos tu esi darījis lielas lītas, un uz milži mēs apdoinojis pasauli ar to žālsirdības devēbu, uzlūkojot savu skolpionas zemēbu, un caur jū dovojot cilvēku dzimumam pestētoju, to dālu mūsu Kungu Jēzu Kristu. Iemāto maistāti pielūdz eņģeļu pulks, kas tavā prīškā milžēbā gavilē. Mēs tevi lūdzam, ļaun arī mums, pīvīnot tam savus balsus, kūpējā līksmēbā saut.

Kungs, tas ir patiesis vārds, ikvienas svātuma olūds. Tāpēc mēs tevi lūdzam, duri svāta šos dovanas ar to gura spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Koķis es laprotēģi sevi atdevi cīšanam, es paļēma maizi un to pasateikdams lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūtā.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām jūs paņēma biķeri un vēlreiz tev pasateikdams, devis saviem mocekļiem sacēdams: Iemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības asiņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit to manai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs sviestēsim tavu novi, kungs, un līcinosim par tavu augšam celšanos, liec pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jau novi un augšam celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darījis mūsu cīnīgus, stovēt to priekšā un tev kolpot. Pazemeģi lūdzam, lai piemūtu Kristus mīsu nasni, teikam svātogura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcu tā pasaulē un dari to pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visam gureidznīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši starībā uz augšam celšanos un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā un ļauj jums skatīt to vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tev lūdzam un dovē mums līdzlību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto Dievu dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jūs lēgavaini, ar svātajiem apostulim un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami un mūžim, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam caur to dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un ņimā, tev dīvam visvaraniem tāvam svātogura vīneibā ir viss gūts un slava, visus mūžu mūžus.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vārdim un jo divišķo likumu pildot, mēs ar paļovē.

0: Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, lai vielēģi dovi mīru mūsu dīnos, lai tavas žēlsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargotu no jebkaida namīra, gaidot svietīgos cerības piesapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīder valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacīsojam apostulim, mīras jums atstoju, savu mīras jums dūdu. Raugīs nevis uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticeibu. Un saskaņā ar savu gribu, lai vielīstei dovot mīru un vīneibu, kas dzēv un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīr, lai ir ar jums vīnmār.
1: Un ar tavu goru.
2: Nē, tas ir citam mīra zēmi.

Svietēga ir tei, kas ticēja, ka pīsa pildēs tis, ko kungs jai ir sacējis.

0: Lūgsimies, pieņemšu šo dabas sakramentu, pazemēģi tevi lūdzam, kungs, lai ar mīlestību svinotu svētokos jaunos Marijas piemiņu, izapelnajam kļūt līdzdalīgi mūžīgajā mīlestā, caur Kristu mūsu kungu. Dorģi broļi un mosas, tagad tiks pasvietīts šo dzimtu karūks, par kuram mēs lūdzamies šajā svētajā misē. Lūksim arī šom dzimtam pīderēgajim Dīva svietību, Dīva palīdzību. Mēs Dīva svietību varam lūgt arī ikdīnā. Katru dīnu mēs esam aicinoti lūgt Dīva svietību, lai Dīvs dovai savu palīdzību, savu gudrību. Dīvs ir kai olūts, pie kura mēs nokam, lai smeltu gaismu, lai smeltu gudrību. Tāpēc tas ir ļoti svarīgi atrast laiku arī ikdīnā, lai pazalūgtos kaidu lūkšanu, sokt dīnu ar lūkšanu. Tas ir ļoti svarīgi, un tot dīna ir Dīva svietēta. Svarīgi arī pazateiktīs Dīvam, sardzēt to, par ko ir vārds, pazateiktīs Dīvam par to, ko jis mums dovoja katru dīnu, pazateiktīs par ģimenem un, protams, atrast laiku Dīvam, lai atnoktu uz bazneicu. Dīvs grib dovot mums savas žēlistēbas. Mēs esam aicinoti no sirds, jam kalpot, veltēt jam savu laiku. Un tagad mēs pasvietēsim šo karūgu un tiks dota arī svietība jums visiem, kas esat šeit pulcējušies. Dīvs, kurš ir mīlestība un ilgajās visus cilvēkus darīt par savas mīlestības līdzdalībniekiem, siltajā pasaulē savu dālu, lai jis palīdzētu visiem cilvēkiem, īpaši slimajiem un nomoktajiem. Kristus, kurš staigoja pa zemi, dorot labu sacēja, ko jūs esat darījuši vīnam no monim vismazokajiem broļim, to jūs esat man darījuši. Cilvēks ir sabiedriska būtne, kas aicinota dzīvojot saskaņā ar mīlestību un līdzdarbojoties ar citiem, pareizi atsateistētos un palīdzētu atsateistētīs arī līdzcilvēkiem. Arī jūs esat saistēti ne tikai saviem labumiem, bet arī, lai kopīgam pūlam kolpotu citu cilvēku labumam. Todēļ lūgsim bogoteigu svietību šom dzimtam, kas ir pulcējušās šeit bazilikā, lai jī būtu vīnoti darbā un kolpošanā tivokajam, taikai šodien ar šo karūgu rūkos kūpā nokam pie Dīva ikvīna labuma devēja. Dīvs, tu radīji cilvēku pēc savas leidzēbas un aicinoji jūt dzīvot un augt kūpīnā ar citiem cilvēkiem. Savā dālā tu sniedzi mums brēnišķiegu mīlestības paraugu un caur jū pavēlēji mums citu mīļot. Apveltei ar bagoteigu svietēvu šos ticēgūs, kuri sevi veltei kolpošanai tivokaļim, svietei arī šo karūgu. Dori, lai jie visi, kurus šai zeime vīnoj, ir mīra kūpīna un labprot palīdz cits citam. Ar vissvētokos jaunos Marijas aizbilnīcēvu snēc palīdzēvu visim, kas tevi pīsauc, un pasargoj tūs no ikvīnam brīsmēm caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.

0: Lūgsim no Dieva noslēguma svētību. Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai jūsu svētei visvarenais Dievs, Tāvs un Dēls un Svētais Gars.
1: Amen.
0: Dieva žēlestība, lai jūsu pavadām.
1: Pateicība Dievam.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieras zemes.
2: Mūsu dīnišķo maizi dūd mums šudiņ un pīdūd mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem un naīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, krestā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīsot dzīvos un mirušos.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svātūs sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžīgajai dzīvei. Amen.
1: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svētais Dievs,

0: Svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs,
1: apsažēloj par mums un par visu pasauli.
0: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs,
1: apsažēloj par mums un par visu pasauli.
0: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs,
1: apsažēloj par mums un par visu pasauli.

Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu.

Kungs, pīver savu ausi un uzklausi mani. Mums Dievs atpestēja savu kolpu, kas pasaļaun uz tevi. Kungs, apsažāloj par mani, jo uz tevi es saucu ikdīnas. Dieva tava dāla un svāto gura vordā. Kungs ir ar jums. Mīļie, kā parasti sestdienas vakarā, uzsākam jau svētdienas vigīliju, 21. parasta liturgiska laika svētdiena. Un šajā svētā misē lūdzamies Marijas nodomā, kas vien savu dzimšanas dienu. Sveicam Mariju, visas nepieciešamas svētības un žēlastības. Nožēlosim mūsu grēkus klusumā, lai būtu Dieva žēlastību cienīgi. Es atsazeistu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un māsas, ka es daudz esmu grākojis ar domām, vordiem, darbiem un nolaidējumu. Muna vaine, muna vaine, muna visu lielāko vaine. Todēļ es lūdzu vissvētāko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūsus, broļi un māsas, aizlūgt par mani, kungu, mūsu Dīvu. Lai apsažāloj par mums visvarenais Dīvs un pīdivis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžīgajā dzīvē. Kungs apsažāloj par mums. Kristu apsažāloj par mums. Kungs apsažāloj par mums. Kūts Dīvam augstumos un mirs virs zemes labas gribas cilvēkiem. Slavējam Tevi, teicam Tevi, pielūdzam Tevi, cildinojam Tevi, pasateicam Tev, jo lēla ir Tava gūdeiba. Kungs Dīvs, dabasu karali, Dīvs visvarenais Tavs, Dīvs vinzimušais dāls, Jēzu Kristu. Tu, Kungs Dīvs, Dīva jārs, Tava dāls, Tu nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Tu nūceļ pasauļa grākus, uzklausi mūsu lūkšanu. Tu sēdi pie tava labos rūkas, apsažāloj par mums. Vīnēgi tu esi svāts, vīnēgi tu esi kungs. Tu visaugstais, Jēzu Kristu, ar svātu goru dīva tāvā gudeibā. Āmen. Lūksim. Dievs, tu ticēgu sirdis dori vinprotēgas centīnūs. Pēc tevis dovoj savai tautai mīlestēbu pret tavam bauslēbam un ilgas pēc tavam apsolījumiem, lai šamā mainēgajā pasaulē mūsu sirdis nusastiprinoja patīsā prīkā caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzeivoja un volda svāto gora vīneibā Dievs visos mūžu mūžos. Āmen.

Lasēmus no pravīšīsē gromatas. Tu soka kungs noma porvaļnīkam Sebnam. Es tevi padzēšu no tavas vītas un tevi atcelšu no tava omota. Un tamā dīnā nūtiks, ka es aicinošu savu kolpu Eļjakimu Hilkija dālu. Un īgerbšu jo tavā tārpā un jo apjūsšu ar tavu jūstu. Un jo rūkasus nūdūšu tavu varu un izbūs par tāvu Jeruzalemes īdzīvotojumu un Jūdas nomam. Uz jo placēs uzlikšu Dāvida noma atslāgu, kod jis atvers, tad nebūs ni vīna, kas aizslāgtu. Kod jis aizslēgs, tad nebūs ni vīna, kas atvārtu. Es izdzēšu jukai vādzi drūšā vītā un jis kļūs par gudēbas trūni sova tāva nomam. Tas ir Dīva vārds, pateicība Dīvam. Kunga žālsirdība pastāv mūžam, Kunga žālsirdība pastāv mūžam. Kungs, es teikšu tevi no visas manas sirds, jo tu uzklausēji manas mūtes vārdus. Es dzīdošu tev eņģeļu prīškā, tavas vietnēcas prīškā krišu pie zemes. Kunga žālsirdība pastāv mūžam. Slavēšu tavu vārdu, tavas žālsirdības un uzticības dēļ, jo tavu vārdu un sūļējumu tu paaugstinoji pori visam. Tamā dīnā, kod pīsauču tevi, tu uzklausīji mani, vairoja manas dvieseles spākus. Kunga žālsirdība pasto mūžam. Jo kungs ir dižons, bet pazemēgu jis uzlūkoja un lapnu jaunu tolīnis pazeist. Kungs, tava žālsirdība pasto mūžam, nanicinoj savu rūku darbu. Kunga žālsirdība pasto mūžam. Lasējums no svētā apustula Pāvila viestulas Rūmīšim. Ak, Dīva zinēbu un gudrēbas un bogotēbu dziļums, cik neizdebinojami, jo ir jo lalumi, un neizsakojami jo ceļi. Jo kas gan izpras kunga dusmas, kas gan jam ir bējis par padoma devēju, vai arī kas jam ir īprīkšku dovojis, lai atpakaļ sajamto ar atlīdzēbu, todēļ, ka no jo un caru jū un jimā ir viss, slavējam un uz mūžim. Amen. Tas ir Dīva vārds. Alleluja, alleluja, alleluja. Tu esi Pīters, un uz šos klints es uzcelšu savu baznīcu, un eļnis vārti tu nav uzvarēs. Alleluja, alleluja. Kungs ir ar jums. Lasījums no svēto evangēlija, ko uzrakstējis Matejs. Tiemā laikā Jēzus nonoca Filipa Cezarejas rūbežos, un jis jautoja saviem mocekļiem sacēdams, par ko ļaudis uzskata cilvēka dālu. Un ja atbildē, vīni par Joņa Kristētoju, citi par Eliju, un vēl citi par Jeremiju vai vīnu no pravīšim. Jēzus jums sacēja, bet par ko jūs mani uzskatat? Sēmens Pītras atbildējām sacēdams, tu esi Kristus, dzeivo Dīva dāls. Jēzus atbildot jām sacēja, svietēks, tu esi sēmeņ, Jonas dāls, jo navas mīsa un asinis tev to atkloja, bet mums tavs, kas ir debesīs. Un es tev soku, tu esi Pītars, un uz šos klints es uzcelšu savu baznīcu, un neļnis vorti tu nav uzvarēs. Es tev dūšu dabas vaļstēbas atslāgas, ko tu sasīsi virs zemes, tas būs sasīts arī debesīs, un ko tu atraisēsi virs zemes, tas būs atraisēts arī dabasūs. Tad jis saviem mocekļiem pavielēja, lai ni vīnam nastos teitu, ka jis ir Kristus. Tas ir Kunga vārds. Dargie šodien dzirdēja mums droši vien labi zināmu evangēlija fragmentu par to, ka kungs Jēzus izceļ sīmeni Pēteri. Nu, jeb patiesību sakot, viņam dot jaunu vārdu Pēteris klīns pamats, kaut kas ciets, uz kā tiks būvēta baznīca.
Pēteris ir ļoti unikālā personība. Viņš ir tik ļoti viņam izsaka kritiku svētajos rakstos. Nu, un arī vispār tā, ja mēs ar vēsu prātu paskatāmies uz Pēteri, uz viņa rīcību, uz to, ko viņš dara, ka viņš ir atteicies no Kristus, tad, kad nobijās, tad nu, tā sanāk, ka citreiz izsakam viņam tādus pārmetumus, kritiku, bet tajā pašā laikā mēs viņam izsakam arī apbrīnu, kritiku par to, ka Pēteris bieži un neapdomīgi runā: Kungs, visi tevi atstās, es tevi neatstāšu. Nu, tādas lietas, kad viņš liekas, ka ir brīži, kad vajadzētu paklusēt, bet Pēteris savā tāda deksmē, dedzībā vai vieglprātībā, viņš savā sākumā runāja parāk daudz. Cik daudzas reizes ir solījis būt kopā ar Kristu visas grūtības, un nevienmēr viņam tas izdevās. Apbrīna savukārt ir par to, ka neskatoties uz visu šo, uz visiem tiem ierobežojumiem, uz visām tiem vājumiem, kas viņam ir, viņš beigu beigās visu to pārvarēja un beigu beigās palika uzticīgs Kungam līdz pat nāvei. Caur visādiem krītieniem, caur izaugsmi, caur kļūdām viņš beigu beigās tik un tā palika uzticīgs Kungam. Droši vien tāpēc Pēteris patiesībā ir ļoti tūs cilvēkiem, tāpēc, ka ar viņu viegli asociēt sevi. Viņš nav kaut kāds izcils domātājs, viņš nav izcils mistikis, viņam nav kaut kādu īpašu žēlastību, izņemot to, ko šodien bišķi vēlāk dzirdēsim un dzirdējam evangēlijā. Tāpēc ar viņu ir viegli asociēt tādu parastu cilvēku, kurš kļūdās, kurš krīt, kurš daudz runā, kurš ir neapdomīgs, kurš ir emocionāls, kurš ļoti ātri piekieras. Ne? Ar visu to cilvēciskumu un nepastāvību, bet tajā pašā laikā ar dedzīgu un tādu parastu nabadzīgu mīlestību uz Kungu, to visu viegli attiecināt uz sevi, jo droši vien arī mēs mākam skaisti runāt, skaļi solīt, karsti mīlēt un tajā pašā laikā cilvēciski sāpināt Kristu. Kaut kā viss tas iet paralēli. Šodienas evangēlijas parāda Pēteri no īpašas puses. Kunga jautājums, ko šodien viņš uzdod, ko viņš uzdeva visiem apustuļiem, tur bija arī šajā jautājumā, ko Kristus uzdod, patiesībā ir arī atbilde Kristum. Šajā jautājumā ir arī saņemta atbilde Kristum. Kristus saprata, uz kā būvēt baznīcu, pateicoties šim jautājumam. Viņš vienīgais Pēteris no tiem 12, kuram bija izpratne par to, kas ir Jēzus. Un tāpēc tieši viņam ir jākļūst par klinti, uz kuros būvēt baznīcu. Neviens no apustuļiem to nezināja, kā mēs dzirdējam. Nevienam no apustuļiem tas netika atklāts. Visi apustuļi klusēja, un tikai Pēteris zināja, tikai Pēterim tas tika atklāts. Un ir skaidrs, ka Pēteris to pats nevarēja zināt, viņš nevarēja nonākt līdz šai atziņai. To arī pats Kristus šodien pasaka, ka svētīgs tu esi, tāpēc, ka mans Tēvs tev to atklāja. Pēteris ir tik tiešām izredzēts, mīļie. Viņš ir vājš, cilvēcisks, bet izredzēts. Atkal asociācija ar katram ar mums, ne? Vājš, cilvēcisks, bet izredzēts un mīlēts. Tēvs, debesu Tēvs izredzēja Pēteri, lai uz viņa būvētu baznīcu, un tā ir zīme Kristum. No šī laika ne tikai Pēteris zina, kas ir Kristus, bet arī Kristus zina, kas ir Pēteris. Mēs varam atklāt patiesību par sevi, mīļie, tikai tad, ja es meklēju patiesību par Dievu. Jā, līdzīgi kā Pēteris šodien. Jo labāk es pazīstu Kungu, jo skaidrāk es redzu, kas esmu es un kāds esmu es. Tāpēc, ka jo tuvāk es esmu gaismai, jo labāk gaisma man izgaismo.
Tieši pateicoties šim dialogam, šiem jautājumiem starp Pēteri un Kristu, viņš saprata, kas ir pats, kas ir tas Pēteris. Pēteris saka apzināties, ka uz viņa būvēs baznīcu. Jo vairāk mūs varbūt pārsteidz negaidīts Kristus aizliegums, lai apustuļi nevienam nesaka, ka tieši viņš ir Kristus. Kāpēc liekas dedzīgi kalpi, dedzīgi apustuļi, ejiet un sludiniet liekas? Tāpēc, ka šī atklāsme mīļie, ko Jēzus izdarīja Pēterim, ir īpaši dārga. Un tā nevar būt pieejama tik ļoti vienkārši, kā parasta ziņa no interneta. Tas ir kaut kas sakrals, tas ir kaut kas svēts. Par to ir jāpācīnās, līdz tā ir jānobriest, dēļ tas ir jāuzūpurējas, dēļ tas atziņas par to, kas ir Kristus. Vienkārša sensācijas meklēšana nav un nekad nebūs atslēgas uz mūžīgo dzīvi. Dievs, kurš sevi atklāja Kristu, nevar būt parasta vienkārša sensācija, zinkārības apmierināšana. Dievs, kurš sevi atklāja Kristu, ir priekš tiem, kuri grib viņam sekot, kuri nebūtu nav perfekti, kuri kļūdās, kuri krīt, bet grib sekot kungam. Grib sekot kungam. Grib sekot tad, kad viss ir labi, un grib sekot arī tad, kad viss jūk un brūk, un ir totāla tumsa un bailes un grēks un šaubas. Un kad tu neredzi izēju, arī tad pateikt, Jēzu, es gribu tev sekot. Šis aizliegums, ko Jēzus pateica Pēterim un apustuļiem, nebija uz visu laiku. Kā mēs zinām, pēc Jēzus augšām celšanās, viņš pavēlēja saviem mācekļiem ejiet un sludiniet visām tautām, mācīt par Kristu. Kāpēc tieši tad, nevis tagad? Kāpēc tieši tikai toreiz viņš to pateica, nevis tagad? Tāpēc, ka Pēteris un citi apustuļi uz šodienas evangēliju, viņi zina tikai patiesību par to, kas ir Kristus, bet vēl nezina, ko nozīmē viņam sekot. Viņi zina par to, kas ir Kristus, bet vēl nav sapratuši, kas tas ir sekot viņam. Kā tas ir, kad redzēt Kristu, tad, kad viņš iet krusta ceļu. Apustuļiem un Pēterim bija vajadzīga lielas piekdienas pieredze šeit krustaceļa stacijas. Viņam vajadzēja redzēt, ko nozīmē ne tikai zināt Kristu, bet vajadzēja redzēt un saprast, ko nozīmē sekot viņam. Kas ir šī ticības pieredze? Vajadzēja saprast, kas ir krusts, kas tas ir. Kas tas ir tad, kad es sekoju kungam, ne tikai tad, kad viss ir brīnišķīgi, bet tad, kad viss ir sarežģīti. Tad, kad es esmu slims, tad, kad es esmu vecs, tad, kad mana laulība brūk, tad, kad mana priestrība brūk, tad, kad es netieku galā ar atkarībām, sekot kungam tad. Tad, kad es eju šo krusta ceļu. Tāpēc Kristus viņam aizliec, jo jūs vēl neesat gatavi. Jūs zināt tikai to, kas es esmu, bet jūs vēl neesat sapratuši, ko nozīmē sekot man. Un tikai pēc nāves un augšām celšanās viņš viņam saka, tagad, tad, kad jūs sapratat, ejiet un skaidrojiet un sludiniet. Kristietis mīļie, tas, kurš zina, kas ir Kristus, līdzīgi kā Pēteris, viņš patiesība zina, ko nozīmē krusta ceļš. Tāds kristietis ir krusta rūdīts. Kristietis, kurš zina, ko nozīmē sekot kungam, ir krusta rūdīts. Un nekādi spēki, nekādas vētras, burtiskas un simboliskas, nekad viņu nešķirs no Kristus. Ne grēks, ne kļūda. Viņš vienmēr izvēlēsies kungu. Varbūt caur kļūdām, bet izvēlēsies kungu. To mums māca šodienas evangēlijas, to mums atklāja šodienas vārds. Lai ir slavēts Jēzus Kristus.

Mīļie, šodien ir jau svētdienas liturgija, tāpēc mēs apliecināsim mūsu ticību. Es ticu vienam Dievam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes, visaredzamo un neredzamo radētojam. Es ticu vienam kungam, Jēzum Kristum, viendzimušajam Dīva dālam, pirms visiem mūžiem no tāva dzemdinotam, Dīvam no Dīva, gaismai no gaismas, patīsam Dīvam no patīsa Dīva, dzemdinotam, neradētam, kuram tei poša doba, kas stāvam, caur kuru viss radīts, un kurš mūsu dieļ un mūsu pestēšanas lobā ir nocis no dabasīm, īmīsojis ar svāto goru no jaunavas Marijas un kļivis cilvēks, Kristā sists par mums Poncija Pilāta laikā, cītis un apbedēts, trešajā dīnā augšām cēlīs, kai pravītots rokstūs, uzkopis debesīs, sēt pie tāva labos rūkas, un otkon gūdeibā atnokstīsot dzīvos un mrušos, un jo vaļdēšanai nabūs gola. Es ticu svātajam goram, kungam un dzēvinotojam, kas nu tāva un dāla īzīt, kas ar tāvu un dālu teik vīnaidi pielūgts un slavēts, kas ir runojis ar pravīšim. Es ticu vīnai, svātai, katoliskai un apustuliskai baznīcai. Es atzēstu vīnu kristēbu grāku pīdūšanai, gaidu marušos augšām celšanos un dzēvi nokamajā mūžeibā. Āmen. Vienosimies kopīgai lūkšanā. Lūksim par jauniem skaistiem aicinājumiem uz laulības dzīvi. Lūksim, lai jauni cilvēki šodien spētu atrast viens otru. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksimies arī par jauniem paaicinājumiem uz prīstrēbu Latvijā, uz konsekrētu dzīvi, lai Latvijas baznīca natrauktu lobu Kristus gonu. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim par visiem veciem cilvēkiem, par visiem slimnīkiem, par visiem, kas cīš no atkarībām, no vīntuļeibas. Lūksim, lai Kungs viņam palīdz ieraudzēt jāgu. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim šīs svētos misas nodomā, lūdzot visas nepieciešamas žīlestības Marijai. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Mēs tevi lūdzam, Kungs. Dovoj mums tavas divišķas mīlestības līsmu, lai mēs tevi no visas sirds mīlētu un nikot napagurtu tev kolpot caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen.

Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas devēbes esam saimuši maizi, kad upurēm šo zemes un cilvēku rūku darba augli, kas kļūs mums par dzēvēbes maizi.

Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas devības esam saimuši vīnu, kad upurēm, vīna kūka un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par garīgu dzērieni.

0: augstamais broļu Mosus, lai Dievs visvarīgais tāvs pie man un arī jūsu upuri.
1: Kungs ar vienreizēju upuri to īguvi sev adoptētu tautu, žīlēgi dovoj mums vīnēbas un mīra dovanu tavā baznīcā caur Kristu, mūsu kungu. Kungs ir ar jums. Uz augšu sirdis. Pateiksimies kungam, mūsu dīvam. Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi pareizi un pestēšana asūši, ka Tev, kungs, svātais tavs, visvarīgais, mūžīgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur caur Kristu, mūsu kungu. Leldenu noslāpumu iz brēnišķīgi ir darējis, ka no grāka jūga un noves aicinoti, jo gūdeibā mēs kļuvam izradzāt dzimums, karaliska prīstareiba, svāto tauta, Tava īpašuma īgivti ļaudis, lai visur sludinotu to varenību, kas mūs no tumsas ir aicinojis sava brēnišķīgajā gaismā. Tāpēc leidz ar eņģeļiem un erceņģeļiem, ar trūņiem un vaļdēšanam, ar visiem debus pulkiem, mēs dzīdam tavas gūdeibas himnu, namitēgi saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debes pulku dīvs, debes un zeme ir tavas gūdeibas pilna, uzanna augstumos, svietēts, kas nok, Kunga vārdā, Hosanna augstumos. Kungs, tu esi patīsi svāts, kvīna svātuma olūts. Todēļ, tāpēc mēs tevi lūdzam, duri svātas šos dovanas ar tava gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad es laprotēgi sevi atdeva cīšanām, es paēma maizi. Tev pasateikdams lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Iemit un iedit no tos visi, jo tei ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīga veida pēc vakariņām jis paēma bikeri un vēlreiz tev pasateikdams deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerīt no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžēgos darējības ašņie bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorīt tu munai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums. Tāpēc pieminot, jo novienaukšam celšanos upurēm Tev, Kungs, dzēvēbas maizi un pestēšanas bikeri, pasateicam, ka esi darījis mūs cīnēgus stovēt Tava prīškā un Tev kolpūt. Pazemīgi lūdzam, lai pieimot Kristus mīsu un asni, teikam svātu gura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, Kungs, savu baznīcu visā pasaulē un dori to pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu, ar mūsu vēiskupu Joni un ar visiem gorēdznīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmiguši cerībā uz augšām celšanos un visus, kas ir miruši Tavā žālsirdībā, ļauj jums skatēt Tavu vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem Tevi lūdzām, dovoj mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svātu Dīva dzemdēto jaunuvu Mariju, svātu Jezupu, jo slēga vaini svātajiem apustuļiem un visiem svātajiem, kas Tev ir pateikami no mūžiem, lai kūpā ar jiem Tevi teicam un slavējam caur Tavu dālu Jezu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un jimā Tev Dīvam, visvaranajam Tāvam, svāto gravīnēbā, ir visgūts un slava visos mūžu mūžos. Paklausot pestētoja vordim un jo divišķu likumu pildot, mēs ar paļovēbu sokam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top Tavs vords, lai atnāk Tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu ikdienišķu maizi dod mums šodien un pīdot mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdodam saviem porodniekiem un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūs no ļauna. Atpestēj mūs, Kungs, no visa ļauna, labvielīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai Tavas žālsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka, pasargoti no jebkāda namīra, gaidot svietēgus cerības pīsapildēšanu un mūsu pestēto Jēzus Kristus atnokšanu. Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apustuļiem, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dūdu, raugīs navis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu, saskaņa ar savu gribu, labvieļējas tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvoj un voldi mūžu mūžos. Grākus, apsažāloj par mums, Dīva Jārs, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums, Dīva Jārs, kas noceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru. Kungs, Jēzus Kristus sakraments, kur piņus, šī ko dzīvi. Kristus, mēs piņušana, tevis tiesu pasnažana, došās.
1: Lūk, Dīva Jārs, lūk, kas noceļ pasauļa grākus, svietēgi ir tī, kas ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es neesmu, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un man atviesele kļūst vasala.
0: Mūžīgai dzīvei. Kungs, tava darba augļi pīpilda zemi, lai ievoktu no teiruma maizi un veinu, kas īlīksmoj cilvēka sirdi.

Lūksimies. Kungs, tevi lūdzam, lai tava žālsirdība mūs dzīdinoj, lai tava žiedestība dara mūs pilnīgus un stiprinoj, lai it visā varam būt tev pateikami caur Kristu mūsu kungu. Amen. Paldies, mīļie, par lūkšanu. Kā redzat, šodien nav mums muzikālā pavadījuma, tāpēc tagad litāniju mēs vienkārši noskaitīsim pie kunga, pie atvērta sakramenta. Lai visiem mierīgs vakars, neskatoties uz tādu laiku, kas mums ir, bet no Dievs mums vienmēr sargās, neskatoties ne uz ko. Kungs ir ar jums. Lai jūs visus svietē, visuvarīgais Dievs, Tavs, Dāls, Svātais Gors, Dieva žīlestība, lai jūs pavadā.

Kyrie eleison, Kristu klausi mūs. Dievs tavs no dabasīm, Dievs dāls pasauļa pestētojs, Dievs svātais gors, svāto trējdēba vīns Dievs, svāto Marija, svāto Dīva dzemdētoja, svāto Jaunova Jaunova, Kristus mote, baznīcas mote, žālsirdības mote, Dīva žīlestības mote, cerības mote, viskaidroko mote, višķeistoko mote, naizkārto mote, jauna veigo mote, vismeļoko mote, breinēgo mote, loba padūma mote, radētoja mote, pestētoja mote, visgudroko jaunava, gūda cīnēgo jaunava, slavējamo jaunava, spiecēgo jaunava, labsirdēgo jaunava, uzticēgo jaunava, taisnēbas spūguļs, gudrēbas sēdeklis, mūsu prīcas īmeslis, goreikais trauks, gūdojamais trauks, izcilais divkolpošanas trauks, goreiko rūze, Dāvida tūrnis, ziliņkaula tūrnis, zelta noms, derības skreine, dabas sudurovas, reita zvaigzne, slimnieku veselība, griecinieku globēja, biegļu mirinojums, biedēgus īprīcinotoja, kristicēgus paļeiks, eņģeļu karalīne, patriārhu karalīne, pravīšu karalīne, apustolu karalīne, mūcekļu karalīne, aplīcinotoju karalīne, jaunovu karalīne, visu svātūs karalīne, bezīdzimto grāka ieimto karalīne, debesīs uzjemto karalīne, svātu rūžu krūņu karalīne, ģimeņu karalīne, mīra karalīne, mores zemes karalīne, Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus. Tova patvārumā steidzamēs svāto Dīva dzemdēto mūsu lūkšanas leudzam nasmodei mūsu vajadzēbos, bet nu ikvīnas nālaimes vesot mūsu izglob Slavēgo un svietēgo jaunava, mūsu vaļnīca, mūsu vedutoja, mūsu aizbildinotoja, samirinoj mūs ar savu dālu, īteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam prīškā. Visos bādos un grīvtēbos, lai paļeic mums, slavējam un svāto jaunava Marija. Lūksim. Dīvs vietē savus ļaudis ar mīras vietēbu un tūs, kas pasaļaunu svātos Marijas mores zemes karalīnes aizbildēbu, izklop no visam skumēm un nalēmēm caur Kristu mūsu kungu. Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi sviet

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Piektdienas 21. augustā raidījumā publicēts pavesta vēstījums pasaules lūkšanu dienai par radības aizsardzību. Svētās zemes Latīņu Rita patriārhs Pierbatista Pitsabala apmeklēja Taibehu, pēdējo kristiešu ciematu Palestīnā. Redījuma izskaņā ieskats poļu priestera komunistiskā laika mocekļa Vladislava Findiša dzīves stāstā. Redījumu noklausīties aicina Inese Šteinerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos. Vatikāns publicējis pavesta vēstījumu pasaules lūkšanu dienai par radības aizsardzību, kas tiks atzīmēta 1. septembrī. Šogad ir izvēlēts temats no pravieša Isaja grāmatas. Viņi pārkals savus zobenu sarklos un savus šķēpus ecēšās.
1: Vēstījumā 11. pasaules lūkšanu dienai par radības aizsardzību Leon 14. uzsver, ka konfliktu un radības eksploatācijas dziļākie cēloņi sakņojas ētiskā un kultūras krīzē, ko jo īpaši iezīmē mēra sajūtas zudums, vēlme dominēt, dzīšanās pēc tūlītējas peļņas un nespēja atzīt katra cilvēka cieņu, ar kādu Dievs viņu ir apveltījis.
0: Minētais Bībeles fragments atgādina par pravieti Isaju, kurš piemin laiku, kad tautas savus zobenus pārkals, arklos un savus šķēpus ecēšās. Tauta pret tautu vairs zobenu nepacels un karot vairs nemācīsies. Tādējādi pārvēršot to, kas iznīcina dzīvību, par to, kas to uztur un sargā.
1: Diena, kas veltīta radības aizsardzībai un kas iezīmēs ekumeniskā radības laika sākumu, noslēgsies 4. oktobrī svētā Asīzes Franciska svētkos. Šajā sakarā Romas bīskaps aicina apcerēt dzīvības dāvanu un mīlēt zemi, kas mūs uztur. Tie ir konkrēti veidi, kā pagodināt savu radītāju.
0: Jāpaskaidro, ka ekumeniskais radības laiks ir ikgadējais periods no 1. septembra līdz 4. oktobrim, kurā dažādu kristīgo konfesiju pārstāvji visā pasaulē vienojas lūkšanā par dabas un dabas resursu aizsardzību un konkrēti rīkojas šī mērķa labā. Pasaules lūkšanu dienu par radības aizsardzību 1989. Gadā iedibināja Konstantinopoles ekumeniskais patriarhs Dimitrijs I. Bet 2015. Gadā pāvests Francisks to oficiāli pasludināja par lūkšanu dienu arī Romas katoļu baznīcā. Minētais periods noslēdzas 4. oktobrī, tāpēc, ka svētais Francisks ir pazīstams kā radības aizstāvis.
1: Savā apjomīgajā vēstījumā, kas tika publicēts 4. 20. augustā, pāvests Leon 14. uzsver pienākumu cienīt dzīvību, vienlaikus aicinot rūpēties par zemi, kas mums uzticēta. Viņš pauš nožēlu par visiem kariem, kas atstāja ievainojumus, tiesniedzas tālu aiz kaujas lauka, prasa upurus izārda ģimenes un spiež miljoniem cilvēku pamest savas mājas, tādējādi padziļinot bailes, netaisnību un šķelšanos. Karš brīdina pāvests, atstāja arī sociālo un ekoloģisko postu, kas ilgst paaudzēm.
0: Dokumenta turpinājumā Leon 14. Vērš uzmanību uz bruņoto konfliktu un vides degradācijas miedarbību, kas bieži rada aborto loku, iznīcinot ekosistēmas. Tas piesārņo arī tādus būtiskus resursus kā gaiss un ūdens, un graujoši ietekmē pārtikas drošību, veicinot nabadzību, nevienlīdzību un jaunus sociālos sasprindzinājumus, kas var sekmēt jaunu konfliktu rašanos, brīdina pāvests.
1: Karu iecirstās brūces sabojā dzīvības audeklu, kaitējot ne tikai atsevišķiem cilvēkiem un kopienām, bet arī attiecībām daudz plašākā apmērā, visas cilvēces mērogā, tāpat tās iedragā cilvēka harmoniju ar radību.
0: Kara brūces un dabas postaža tādējādi ir dziļi saistītas ar cilvēka sirds stāvokli. Konflikti, kas nomoka cilvēci, lielā mērā ir iekšējā nemiera un iekšējā šķelšanās, ārējā izpausme. Kad sirds ir deformēta, uzsver pāvests, cieš attiecības, un mūsu veidotās struktūras sāk atspoguļot šo nekārtību.
1: Cilvēka sirds ir vieta, kur norisinās visdziļākās cīņas un kur atklājas mūsu kritušais stāvoklis. Tā nav tikai emociju mājvieta, bet gan personas centrs. Vieta, kur saplūst prāts, vēlmes, griba un sirdsapziņa. Tā ir mūsu esība, raksta pāvests.
0: Savā vēstījumā pāvests aicina uz atbildības sajūtu un sirds atgriešanos, kas nesīs augļus dziļākā uzticībā Dievam, mīlestībā pret tuvāko un cieņā pret radības dāvanu. Viņš aicina arī pārvērst ļaunumu dzīvībā un sadarboties ar Dieva žēlastību, kas pārkārtos mūsu vēlmes, dziedinās mūsu brūces un palīdzēs mums augt tikumos.
1: Svētais Tēvs mudina vispirms veidot mierpilnu sabiedrību. Bez šīs iekšējās pārveides, viņš uzsver, miers paliks trausls un īslaicīgs. Bet tur, kur sirdis atjaunojas, paveras arī jaunas iespējas. Tas, kas kalpojas iznīcībai, var tikt pārorientēts uz dzīvību, uz rūpēm par nabadzīgajiem, izsalkušo paēdināšanu un radības aizsardzību. Tāds ir autentiskas ekoloģiskās atgriešanās ceļš, atgādina pāvests.
0: Konfliktu un radības eksploatācijas dziļākie cēloņi sakņojas ētiskā un kultūras krīzē, ko jo īpaši iezīmē mēra sajūtas zudums, vēlme dominēt, dzīšanās pēc tūlītējas peļņas un nespēja atzīt katra cilvēka cieņu, ar kādu Dievs viņu ir apveltījis, raksta Leons 14.
1: Patiesie miera veicināšanas rīki nav iznīcināšanas ieroči, bet gan patiesība, dialogs, pacietība, labestība, taisnīgums, žēlsirdība, sapratne, labvēlība un mīlestība. Tas viss izplūst no sirdīm, ko veido evaņģēlijas un atbalsta Dieva žēlstība. Tikai šīm īpašībām piemīt spēks pārveidot individus, atjaunot kopienas un dziedināt mūsu pasaules brūces.
0: Pāvests uzstājīgi aicina pazemīgi un ar ticību meklēt mieru, vienlaikus rūpējoties par radību. Tādējādi mēs kļūsim par Dieva līdzstrādniekiem atjaunotnes darbā. Mēs lēnām, bet droši virzīsimies no tuksneša uz dārzu, no šķelšanās uz vienotību un no vardarbības uz mieru.
1: Dzīvības Dievs, kurš atklājies Jēzu Kristu, piedāvā mieru, ko pasaule nevar dot. Mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu. Šis miers nav ne virspusējs, ne pārējošs. Tas izriet no Kristus mūžīgās mīlestības un viņa rūpēm par katru cilvēku.
0: Mēs darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai saglabātu baznīcas klātbūtni šeit, visos līmeņos un visā svētajā zemē, Šādu apsolījumu deva Jeruzalemes latīņu rīta patriarhs kardināls Pier Batista Pizzaballa, apmeklējot Taibehu, pēdējo kristiešu ciematu, kas palicis Palestīnā. Kardinālam šo ciematu, kas pakļauts stingriem piekļuves noteikumiem, bija izdevies apmeklēt Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos.
1: Man nav atbilžu cilvēciskā vai pasaulīgā līmenī, bet es ticu Dievam, un es esmu pārliecināts, ka viņā mēs varam turpināt ienest dzīvību pat šeit, Taibehā. Uzrunājot klātesošos svētajā misē, Kristus pestītāja baznīcā teica viesis. Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkus viņš aprakstīja, kā augšām celšanās augli un apgalvoja, ka Marija māca kristiešus uzlūkot realitāti ar dievišķām acīm vairāk nekā ar cilvēciskiem.

0: Kardināls Picabella pastāstīja, ka viņš seko notikumu attīstībai Taibehā, pateicoties regulārai saziņai ar draudzes prāvestu Bašaru Favatlehu. Taibehas un Rimonas teritorijas ir pasludinātas par slēgtu militāru zonu, kurā liekts ierasties Izraēlas un ārvalstu pilsoņiem. Teritorijā atrodas arī dzīvojamais kvartāls, lauksaimniecības zemes, reliģiskie un vēstures objekti.
1: 19. augusta vispārējā audiencē, poļu svecernieku klātbūtnē, pavests Leon 14. Pieminēja priesteri Vladislavu Findišu, pirmo svetīgo komunistiskā režīma mocekli Polijā. Viņa liecība atgādina par to, ka mīlestības civilizācija tiek celta tad, kad mēs piedodam un ļauno uzvaram ar labo, teica svētais tēvs Vladislavu Findišu stādot priekšā kā atdarināšanas piemēru mūsdienu cilvēkiem.
0: Vladislavs Findišs ir dzimis 1907. Gadā Kroscenko Nižne Polijas dienvidos, toreizēja austriešu pārņemtajā teritorijā. Viņa bērnība pagāja trūkumā. Zēna māte nomira, kad viņam vēl nebija 5 gadu. Dažus gadus pēc Pirmā pasaules kara, kad bija pagājuši 123 gadi kopš Polijas sadalīšanas, šī zeme atkal parādījās Eiropas kartē kā suverēna valsts.
1: 1927. Gadā jaunais Vladeks nolēma iet priesterības ceļu un iestājās Pšemišļas garīgajā seminārā. Pēc iesvētīšanas viņš kalpoja dažādās draudzēs, tajā skaitā Borislavā un Drogobičā, mūsdienu Ukrainas teritorijā, kura daļēji atradās Pšemišļas eparhijā. Pēc tam viņš tika pārcelts uz Svēto Pētera un Pāvila draudzi Novi Žmigrudā. Tieši šī baznīca vēlāk kļuva par svētnīcu, kas veltīta svētīgā Vladislava Findiša piemiņai. Šajā draudzē, kas ir dažādu kultūras tradīciju saskarsmes vieta, Findišs guva ievērību ar savu sirsnību un uzmanību pret visiem, un tajā pašā laikā ar stingrību, ar kādu viņš pirmkārt attiecās pats pret sevi.
0: Otrā pasaules kara laikā vācieši noturienes visus izraidīja, tajā skaitā arī jauno priesteri, bet Novi Žmigruda gandrīz pilnībā tika iznīcināta. Viens no priestera draugiem, Mečislavs Brožina, liecināja, ka pašos smagākajos okupācijas laikos tēvs Vladislavs centās viest cerību, rūpējās par tiem, kas zaudējuši savu iedzīvi, par slimajiem un riskējot ar savu dzīvību par tiem, kuriem draudēja vajāšanas un nāve, neatkarīgi no tautības vai reliģijas. Ebrejiem viņš palīdzēja bēgt uz Ungāriju.
1: 1945. Gadā priesteris Findišs sāka atjaunot draudzes dzīvi un organizēja palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem, kuri bija cietuši no kara. Taču drīz pār viņiem savilkās jauni draudi, komunistu veiktās represijas un plānota sabiedrības novēršana no Dieva. 1952. Gadā skolas vadība, kurā priesteris mācīja katehēzi, atteica viņam darbu, bet vietējā vara liedza uzturēties pierobežas zonā, aizšķērsojot garīgo aprūpi vairākās draudzes teritorijās.
0: Visīvāko reliģisko vajāšanu laikā Polijā sākās Vatikāna otrais koncils Romā. Pāvests Jānis 23. Vērsās pieticīgajiem ar lūgumu to atbalstīt ar lūgšanām, kā arī ar labajiem darbiem. Baznīca Polijā uz šo lūgumu atsaucās, izdodot labdarības aktu, ar kura starpniecību sabiedrībā tika veicināts piedošanas samierināšanās, cieņas un brālīgas palīdzības gars pret visiem.

0: Šī iniciatīva kļuva par svarīgu garīgās aprūpes elementu visā Polijā, iedvesmojot arī universālo baznīcu. Iniciatīvai pievienojās arī tāvs Findišs un aicināja uz to draudzes locekļus. Zaudējis balsi, pēc vairoga dziedzera operācijas viņš uzrakstīja draudzei pāri par 100 vēstuļu, pamudinot to pieņemt sakramentus, atteikties no atkarībām, samierināties ar saviem tuviniekiem un kaimiņiem un sakārtot laulību saites. Daži vēstuļu adresāti jutās aizvainoti un apsūdzēja priesteri komunistiskajām varas iestādēm.
1: Komunistiem šīs apsūdzības kļuva par izdevīgu papildus iemeslu, lai pret priesteri Findišu sāktu tiesas procesu. 1963. Gadā viņš tika arestēts pēc apsūdzības par piespiedu pievēršanu katoļticībai un aizvests uz Žešovas, vēlāk uz Krakovas cietumu. Priesteris sirga ar barības vada audzēju un viņam bija nepieciešama operācija, taču cietuma vadībā atteica plānoto ķirurģisko iejaukšanos. Bez tam viņš nemitīgi tika pakļauts fiziskam un psiholoģiskam izsmieklam. Priestera veselība strauji pasliktinājās. Iestājoties galējam nespēkam, viņš tika nosacīti atbrīvots. Vladislavs Findišs atgriezās Novi Žmigrudā, kur 1964. Gada 21. Augustā nomira svētuma slavā. 2005. Gada 19. Jūnijā Varšavā notika viņa beatifikācija.

0: Atklot pusnakts
1: 12 naktī.
2: Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīsimies internetā!